de vegada cormorom ne son joia quase todo lo sare de le khone taru yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo no hey ye ye ya vineu.